0: ていてわいがファレカワナタガラテウェンのホアナカオレヘトフエキアナコワイノヘアエルウェタウコヒパイテファカテファテファアテコミハナプーフェロフェロイテトゥキノタガイロトイアウファレオチラーイテファカタウレカレカタガメテモケプイヒタガアナコファカレワヒアヘラウタキエトゥワイヘトフファカマウマハラキエライマテイネフウホキカオレヘトフアナコテトフネイカトゥキロトイテロヘオガティトアオラガティラアラカファカトゥリアテトフキテウルパーオポリルアキャタフリアケタタウキャタクパーライマーガイモティウィオガティトア
1: テワネヘチノポリタガカウメキキャラトクワヘナヘルメトフェノイルメトフェノアガティトアイナタウタフィトパフリアケカタヤラトウリノテモチキトホヒペレテネキロトキアマトウテカワナタガイハナコヘナアナメキテカトウキロトキアマトウイニフアナヒロトイテフェノアタプリテネコレエラカウイングワメキケイフェアノワイキャラトウエタコトワイテモヘモヘアネテンアカウティノパリテンアカウテカワナタガメキコレハパイアネキャラトウエファカマナティアキャラトウコエンアイクエナテファカロゴトエナテヒコイタンオラトウ
0: カイラロアの手間ヒアテタライピューナラオワイタギイタラマオファカテファテファファイムリーホーイテファカタウアアオテアロアトゥアタヒコテタヒオアラタウカウパパヘレモテコフィリガポーティオテモトゥイテネイタウキアタアロタケイテタライピューナラメトーナハーガイキャハチアイファカイテルナガミニトーテカワナタガキアアロタケヒアテタライピューナライテタウルアマノルエテカウマファイラロイテタヒワイカナイタガカワナタガキアアオテアロアトゥアタヒアヘアイキガコレロカイテハイレトヌタはアロタケエガリモホアノアネカレアノキャプテヘプロゴアハコテアハハイタシェインジョーンズオテオロアツアタヒカハエレトヌアテネカウパペヘレアラタウイテネタウポーティネアハコアホキテフングファカヘ
2: タヌイノアツタクホハペネメテランゴエレデアンネイルングイルングイテヒピコマテメファカムトエラタウエラモモマヘ
0: あーえての whakanano ana Shane Jones i ngā kōrero a te hunga whakahe e ngari tokomaha tonu rātou e whakahe ana i tēnei kaupapahere Aotearoa tuatahi kia ata arotake hia te mahi a te terai pūnara o Waitangi kia ta huri ake tātou kia tākuta Ferris mema e tū motu hake ana i roto i te whare pāremata tai atura kia huhana Linden o ngā kā kāriki
3: Ko tāku me tō ia mai ki roto pū ki ngā kawenga o te paremata kia hei ko te tiriti o Waitangi ona taha e rua mā rātou katoa e whakatau me pēhērā te taha o te krauna me te taha o te tangata whenua haere ngā tahi atuhai.
4: Me whakapiki ake, me rahi ake te pūtea kia rātou ki te mahi tika i o rātou mahi. Haunga no te hihia o Aotearoa tuatahi ki te whakatairanga me te whakakāhore ia te traipiunara.
0: I tīmata te hī koe ki te matatini au rua mano rua te kau mā whitu i ngā rangi whakatānei arā i te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mō te matatini a tērā tau i tū a te kōwhiringa puna nei i tūranga waiwai mara i ngā rua wāhia ana i te kau karaka i te ata o te hā te rei. Ana i reira te manu taiko o te matatini arā i reira a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō e manaaki ana i te kaupapa. Ko tahi haora te roa o te kōwhiringa i ngā puna whakataetae nei. Ko tētahi o ngā rerekētanga i ngā kōwhiringa o ngā tau kua mahoe ake nei, ka kākanotia ngā kapatoa o rua te kau o te matatini whakamutunga i te kāhui maunga i te tau rua mano rua te kau mārima. A o ērā ka kākanotia e toru ngā taumata tuatahi, ko te tekau mā rua i uru ki te rā o te mātangi rua i te matatini o te tau rua mano rua tekau mā rima, tuarua ko ngā kapa i tua ngā huru mā toru ki te tua ngā huru mā ono, tuatoru ko ngā kapa i tua ngā huru mā fitu ki te rua ngā huru. Ko e rā atu, ka marara ki te nā puna, ki te nā puna, ki te nā puna. Nā te kōwhiringa i whakahaere hi ai, i te ato te hāta rei nei, i mōhio ai ngā kapa kei te hea puna rātou, anā ko hea te rā e tuai rātou, āhea hoki te wā e tūai rātou ki te matatini o ngā taniwha te taurua manoru e te kau mā fitu. Nā, ki te pirangi koutou, ki te mōhio ki ngā puna whakataetae nei, whakapāmai ki a mātou o Wātea, o tira ki a mātou Pai Papori, tai atura hoki ki ngā Pai Papori, a te karere me Māori Plus. Kā tie tīwi, a kua kene ko ngā hā, kinekina. I tū te tākaro tuatahi a te kapa o Pango i roto i te whenua o Āwhrika ki te Tonga i te ata o te Hātarei. I tō rātou ki ngā Stormers, engari iei ki ngā Arotaketanga e hāngai pūana ki tērā tākaro. I tino whakapātaritari tia te rangapū paumua o ngā o Pango noreira me pakari ake. Ka tika, koe ra ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.